Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitujemo na talasima stanice 5 i BIFM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 11. septembar, odnosno 29. avgust po julijanskom kalendaru, usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnim izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat od 19 sati i uživajte u programu.

0: RGK Kuhinja, deo Srpskog društvenog kluba, na adresi 3 Mary Street Highmarsh, otvorena je svakog petka od 18 časova. Večeras vas očekuje specijalitet kuće, pileća parmiđana sa pomfritom i salatom, a tu je redovni meni, uključujući i posna jela. Za stolom ili za poneti pozovite 0416 760 234.
1: Ajde, živeli ljudi.

Današnji dan u hrišćanskom svetu obeležava se kao dan osvećenja crkve koju su na grobu svetog Jovana Krstitelja podigli car Konstantin i carica Jelena. Podseća se na stradanje svetog Jovana kome je po naređenju Iroda Antipa glava usekovana, odnosno osečena, i na srebrnom tanjiru doneta pred njegovu pastorku i gračicu Salomu. Danas se ne slavi, nema veselja, dan se provodi u molitvi, uzdržavanju i strogom postu. Propisano je suho jedenje, odnosno jede se samo nekuvana, suva, posna hrana. Narodni običaj nalaže da se ne jede i ne pije ništa crveno, jer boja simbolizuje nevino prolivenu Jovanovu krv. Na ovaj praznik u narodu poznatiji kao jesenji sveti Jovan, Jovan Glavosek ili Jovan Sekovan, ne rade se teški poslovi ni na njivi ni u kući. Ovo je dobar dan za branje lekovitih trava. Slavi se kao krsna slava, održavaju se i vašari. Na prazniku sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja 1914. godine rođen je blaženo počivši patrijarh Pavle.

12. septembar, Sveti Aleksandar Nevski. Još od malih nogu, ovaj mladić je bio okrenut Bogu. Pravdoljubiv, žalostiv i istinski pobožan, prezirao je sujetu sveta. Od svoje rane mladosti zavolio je Hrista i trudio se da mu se u svemu ugodi. Njegovo osnovno zanimanje je bilo svenočno bdenje i tajna molitva Bogu. Otac mu bi knez Jaroslav, a 1236. godine i sam bi naimenovan u kneza Novogorskog. U bitci na reci Nevi, koja se odigrala 15. jula ili 2. jula po starom kalendaru 1240. godine, pobedio je Švede i dobio nadimak Nevski. Uzdao se ovaj ugodnik Božji ne toliko u vojsku svoju, već u Boga. Pred dolazak u svaku bitku, on se obraćao svojim vojnicima rečima: Bog je ne u sili, nego u pravdi. Godine 1250. postao je knez Vladimirski i mnogo se trudio da podigne i vaskrsne Rusiju. Smatran je za velikog zaštitnika i čuvara pravoslavlja i neostrašivog ispovednika Hristove vere. Odbio je da se pokloni tatarskim idolima, te ga zbog toga tatarski kan Batija veoma poštovaše. Pred sam kraj svog ovozemaljskog života, on se zamonaši i u monaštvu dobije ime Aleksij i pričestivši se svetim tajnama, mirno se upokoji 14. novembra ili 1. novembra po starom kalendaru 1263. godine. Sahranjen je u manastiru Roždesa Presvete Bogorodice u gradu Vladimiru. Interesantno je napomenuti da je ovaj Hristo Čežnjiv podvinik u trenutku kada mu je mitropolit hteo staviti zahvalnu gramatu u ruku, širom je otvorio i uzeo, kao da je živ. Njegove svete mošti su 1381. godine prvi put otkrivene, a 1547. godine u vrijeme cara Jovana IV. U njegovu čast i slavu sastavljena je posebna služba i određen je ovaj datum da se praznuje kao spomen na njega. Po naređenju cara Petra Velikog 1724. godine njegove časne mošti prenete su u Petrovgrad, u Aleksandro-Nevsku lavru, gdje i dan danas počivaju.

14. septembar, Sveti Simeon Stolpnik. U zemlji Kapadokiji, u selu Sisanu, živjeli su blagočestivi supružnici Sustion i Marta, roditelji Svetog Simeona, koji je bio vaspitan u hrišćanskom duhu. Još kao dete odlazio je u crkvu, a nakon službe odlazio bi on na neko usamljeno mesto i svoje slobodno vrijeme provodio u molitvi. Napustio je roditeljski dom veoma rano, otišavši u manastir, gdje se svima pokoravao i služio živeći strogo, uzimajući hranu samo jednom sedmično. Slava svetog podvižnika raznese se svuda i počeše dolaziti mnogi, čak iz daleka, donoseći svoje bolesnike radi isceljenja, isterevanje demona i tako. I niko ko je došao k njemu nije se vratio prazan, nego se svako dobio ono što je i tražio. Neko isceljenje, neko utehu, neko korisnu poruku. Svi su se radosni vraćali svojim kućama, slaveći Boga Sveti Simeon Stolpnik. Vremenom se to blaženom Simeonu postade teško, te on nađe načina da se izbavi od toga i sazida sebi stub na kome poče živjeti u postu i molitvi. I bi prvi stolpnik. Taj prvi stub bio je visok 6 lakata, a vremenom mu ljudi počeše jedan po jedan stub kojima se on kao lesvicama penjao ka nebeskom svetu, trpeći mnogo na njima od kiše. Provede mnogo godina u svom podvigu, odlikovaši se i darom proroštva. Činio je mnogo čudesa i isciljenja za svog života, te tako bi i posle njegovog upokojenja. Kada česne mošti svetog Simeona behu položene na pripremljenu nosiljku, patrijarh, želeći da uzme na blagoslov nekoliko dlaka iz svete njegove brade, pruži ruku, a ona mu se osuši. Tek nakon usrdih molitva, ruka patrijarhova postade zdrava. Primivši svetiteljivo telo, meštani Antiohije ga odneseoše u veliku crkvu i dogodi se mnogo čudesa i isceljenja na grobu njegovom. Na mestu gdje je bio njegov stub podignuta je prekrasna krstolika crkva i veliki manastir, te se tako ispuni obećanje njegovo da on nikada neće napustiti svoje mesto, i tako i bi, jer tu, na tom mestu, mnogi se izlečiše i mnoga čuda se dogodiše. Iznad stuba se javlja velika i sjajna zvezda, koja je obasjavala ceo kraj. To sveto mesto bilo je nepristupačno za žene i strogo se pazilo da ženska noga ne kroči ni na prag. Jednom se jedna žena usudila, preobučena u muško, dotači se praga crkvenog, ali istog trenutka pala i mrtva. Od tada ni jedno žensko nije prilazilo ni blizu ograde.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Sjedinjene Američke Države sutra obeležavaju godišnjicu terorističkih napada na New York i Washington. Četvrt veka od najvećeg napada svih vremena koji je izvršen na američkom tlu i najvećeg terorističkog napada na svetu i čije posljedice se osjećaju i danas. Podsjetimo, dva putnička aviona su 11. septembra 2001. u razmaku od 16 minuta udarila i srušila obe kule Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku. Treći avion udario je u zdanje Pentagona u Vašingtonu, dok se četvrta oteta letelica srušila u Pensilvaniji. Posle tih napada Amerika je objavila takozvani rat teroru i izvršila invaziju na Afganistan i Irak.
2: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković traži od Evropske unije i Ujedinjenih nacija

0: u dopremanju Mladićevih posmrtnih ostataka iz Haga, ocenivši taj postupak kao čin njegove glorifikacije. Danas je rekla da evropski zvaničnici treba da razjasne veoma važno pitanje, da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo. Reagovali su i ostali čelnici Evropske unije, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Roberta Metsola i Antonio Košta, koji su poručili da je veličanje ratnih zločinaca nespojivo sa evropskim vrednostima.
1: Pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu iznose se završne reči u postupku protiv Hašima Tačija. U ovom predmetu optužen je da je zajedno sa još četvoricom optuženih pripadnika bivšeg OVK uticao na svedoke u glavnom postupku za ratne zločine koji se protiv njega vodi pred tim sudom.
2: Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Raspisani su juče, 492 dana nakon što su studenti u blokadi prvi put izneli zahtev za njihovo raspisivanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odluku o raspuštanju Skupštine obrazložio je tenzijama u društvu i političkim razmimoilaženjima uz ocenu da bi odlaganje izbora ugrozilo EKSPO i opstanak demokratije u Srbiji.
3: Naprednjaci su na čelu sa Aleksandrom Vučićem već dugo u kampanji, a juče je formirana i grupa građana Studentska lista Studenti pobeđuju, uz koju je objavljeno prvih 14 imena kandidata sa te liste.
4: Studentska lista će u narednih par dana biti objavljena. Dakle, Studentska lista je već dugo spremna i sada su u pitanju samo neki tehnički i pravni aspekti, tako da u momentu kada budu skupljeni potpisi i lista bude trebala da se preda, bit će objavljena i javnosti.
3: Raspisivanjem izbora počinje i trka za prikupljanje potpisa, ali i slaganje izbornih kolona. Ključno pitanje sada je ko će sa kim pred građane 25. oktobra.
5: U samo jednoj ulici u Rači Kragujevačkoj na tek nekoliko stotina metara udaljenosti pronađeno je više od 50 fantomskih birača. U nepostojećem objektu na privatnoj parceli u Karađorđevoj ulici u centru Rače upisan je 41 birač. Prema nezvaničnim informacijama, vlasnik parcele o tome ne zna ništa. Nekoliko stotina metara dalje na adresi Karađorđevog doma, nekadašnjeg kolektivnog centra za izbegla i rasejana lica sa Kosova i Metohije, prema zvanično dostupnom biračkom spisku vodi se još 13 birača. Poslednji korisnici iz Karađorđevog doma iseljeni su pre gotovo 10 godina.
1: Požar na Suvoj planini dalje bukti na velikom broju lokacija duž čitavog planinskog venca. Vatar se polako spušta niz Litice i Obronke, kaže komandant Niške vatrogasno-spasilačke brigade Marko Radovanović. Agenciji Beta je rekao da je požar koji je izbio 4. septembra zahvatio područja opština Bela Palanka i Gadžin Han. Požar u naselju Lipar kod Jagodine je pod kontrolom, a ugašeni su požari na Rudnoj Glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka. Vatrogasci spasioci juče su gasili više od 100 požara na otvorenom. Na teritoriji Niške banje i dalje je na snazi vanredna situacija. Prethodnih dana jak vetar razbuktao je mestimično vatru u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je vedri početak sedmice u Adelaidu. Sutra pretežno sunčano, ali u nedelju stižu povremeni pljuskovi, dok se stabilnije vreme vraća od utorka. Temperature će postepeno rasti i dostići oko 24 stepena do petka. Večeras delimično oblačno, a kasno uveče očekuje se oko 14 stepeni. Sutra vas očekuje pretežno sunčan dan, idealan za planove na otvorenom, sa minimalnih 12 i prijatnih maksimalnih 24 stepena. Ipak, pripremite kišobrane za nedelju, očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa povremenim pljuskovima, a u prepodnevim i popodnevim časovima moguća i poneka grmljavina. Temperatura će se kretati između 15 i 22 stepena. Početak nove radne nedelje donosi stabilizaciju, ali i nešto svežijih vazduh. U ponedeljak promenljivo oblačno, uz povremenu kišu uglavnom uveče, od 12 do 18 stepeni. Utorak nastavlja u sličnom tonu sa oblačnim jutrom i temperaturom do 17, da bi se sredinom nedelje, u sredu, oblaci polako razišli uz delimično sunčane periode i najvišu temperaturu od 18 stepeni. Završnica radne nedelje donosi pravo uživanje. Četvrtak i petak bit će okupani suncem. Temperatura će u četvrtak stići do 20, a u petak ponovo do toplih 24 stepena.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak.

0: Ja wiem, za oglasy z naszej zajnicy.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mesec septembar. Subota, 12. septembra. Prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskog. Sveti Kirilo, Nikon i Makarije. Bdenije u 18 časova. Nedelja, 13. septembra. Nedelja 15. po duhovima. Polaganje pojasa Presvete Bogorodice. Sveti mučenici Jašanovčki. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Ponedeljak, 14. septembra. Crkvana Nova godina. Prepodobni Simeon Stolpnik. Petak, 18. septembra. Sveti prorok Zaharija i pravedna Jelisaveta. Akatist u 18 časova. Subota, 19. septembra. Čudo svetog arhangela Mihajla. Sveti mučenik Evdoksije. Bdenije u 18 časa. Nedelja, 20. septembra. Nedelja 16. po duhovima. Predvozdviženje. Sveti mučenik Sozont. Predprazništvo rođenja Presvete Bogorodice. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Bdenije u 18 časova. Ponedeljak, 21. septembra. Rođenje Presvete Bogorodice. Mala Gospojina. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Srpski četnici Australije pozivaju vas na humanitarno veče sutra, 12. septembra, u Srpskom centru 675 Port Road Woodville Park. Ulaz je $60 za odrasle i $30 za decu, a u cenu ulaznice ulazi bogata tradicionalna večera. Folklori Srbije, Grčke, Rusije i Rumunije uz muziku uživo. Rezervacije Stevan 0422-605-411, Zoran 0467-399-010 ili Milivoje 0400-883-020. Sav prihod ide humanitarnom fondu, a donacije preko $2 odbijaju se u poreskom povraćaju. FK Beograd veće predstavljena seniorskog tima 2026. Dođite da proslavimo fantastičnu 2026. sezonu sa FK Beograd porodica. Pridružite nam se na velikom već posvećenom trudu, posvećenosti i uspjesima naših senior igrača, trenera, volontera i njihovih porodica. Petak, 18. septembra, od 6 uveče u Frank Mitchell Parku. U ceni ulaznice od $80 po osobi, bogata švedska trpeza za sve goste. Pića se mogu kupiti na baru. Otvoreno za sve porodice i članove kluba, ajde da se okupimo, proslavimo sezonu i uživamo u veliko veče. FK Beograd, jedna porodica, jedan klub. Poziv na duhovno putovanje za manastir Ilain. Pridružite nam se na putovanju u prelepi manastir Ilain, gdje ćemo provesti vrijeme u molitvi i druženju u mirnom okruženju našeg svjetog manastira. Povod za putovanje je poseban. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije će toga dana služiti svoju prvu arhijerejsku svetu liturgiju u manastiru. Polazak je iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save Hajmarš u petak 9. oktobra u 23 časa autobuskim prevozom. Povratak je u subotu 10. oktobra oko 23 časa. Cena je $200 po osobi i uključuje povratni prevoz. Za sve informacije pozovite svećenika Milorada Jovčića na broj 0416-549-909 ili sveštenika Jovana Jovčića na broj 0403-993-734. Svi ste dobrodošli, dođite i budite deo ovog blagoslovenog puta.
0: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Dajana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatrijacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408 822 053. Ponovit ću broj 0408 822 053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Dragi slušalci, sad vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spretni.